شاته اینستش بایتس هویسم دنم کبوغر موتیان ورا کانزی شنرنل گیره گرومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گیره گری پرشرانک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتس هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیس نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیتس یفتور اینز خواهو